z Ugreskoga diela Gradišťa. A po programu je sledla malá pauza a u 8 z večera sú zabavľali gôste do mate sastav delivery a onda od 10 z večera sú mali blok daj dvi ure dugo gazde, kde sú se predstavili s malozabavným neobično negazdovským programom, dá sa reť, jer sú igrali i púno zábavných jačkov od druhých izvodiačev, ale to publiku úptený štyrelo až od samoga početka do kraja. Je se čuda tancalo i skupa s gazdami jačilo.

No, môj život je moja sreća, moja rano. Ej, kafano, ej, kafano. Môj život je moja sreća, moja rano. Ej, kafano, môj život je